te ma kyan ta ra ma ne ta ra wa ra na we ta ra ra e na ya e na ra ra e na ya e na ra ra e ta